0: Ya, Julito, mira, primer tiempo finalizado, Universidad de Chile 1, Concepción 0.
1: Ya.
0: Minuto 23, mediante lanzamiento penal, anotó Eduardo Vargas.
1: Perfecto.
0: 1-0
1: gana 1-0,
0: Universidad
1: tiempo.
0: De Chile a Deportes Concepción. El informe deportivo de Radio Carnaval.
1: Tac, tac, tac, tac, tac.
2: Julito.
1: Sí, con él.
2: Póngase Don Ramón, se lo merece.
1: Sí, me lo merezco.
2: Ay, I'm sorry.
1: Perdón.
2: Se pegó lo de la tía de Daisy.
1: Perdón. Sorry.
3: Hoy día colocó los jueguitos, ganó 4-2.
1: No importa. No nos importa el resultado, amigo Brandon. No nos importa.
4: Julito, ¿qué canal está pasando? ¿Qué canal está pasando en la Universidad de Chile? Dijo el hombre que ya me siento, por favor.
1: El canal del fútbol, pues. El CBF. Que no vayan, que no toque el suelo. Así es. Oye, era bueno ese era como ranchero, ¿no?
3: Que na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na